0: شکریہ
1: کیسریا بالم آہو نے پدھارو مارے دیش مہدی حسن کی آواز میں ابھی آپ نے یہ مانٹ گائکی سنی اور اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کارکرم اب سمپن ہوتا ہے
2: رنگ ترنگ

0: ممتازہ جی، جے ہند کسان وانی پروگرام شونے والے سبھی لا بین بزرگن جی بھی جین جی
1: جے ہند اجیت جی، امید کیا تم کی ششنے والے سب ٹھیک ٹھاک بونے نا؟ تے اپنو زا پروگرام ہو نظر کسان وانی تے شنی رار بونے نا، تے او شنا تو ساز کال کن کم کاز کے را اور اس آکتی جڑی بھی بیرے ری نا، ایسی بھی تھوڑ کن زدن موسم ٹھنڈ ہو زر ہوئے جو تے تری خاص گھر میں اتا تھی نہیں، تے کون زمندار کے را اور تسی ارزر میں تستانے شنا تا
0: جی بالکل ممتازہ جی، بھیا گل تو سنو زوئیں تے انسان کنچی بھی حالے میں خوش نہیں
1: جی
0: ہے،
1: بالکل
0: شو نہیں سو، گرمی گرمی تھوڑی سی زیادہ بھیجی تا تم سوتن گرمی زیادہ بھیجی ہے نا، تے بارشاں بھی ضروری نے اور موسم سے ایسی فصل بیٹھ لی چھے لے، لیکن تھوڑا ضرور وقت میں لے شے کسان لان تاکہ ٹائمری نیت گود بھیگا ہے،
1: جی بالکل
0: تے ساتھی تھوڑی سی گرمی بھی ضروری ہے جے
1: جی
0: تسی
1: جی
0: گل کی تا، کیونکہ یار ایشے کسان لائن یعنی دھان لو روئے تو سیلی گرمی بونی ضروری ہے،
1: بالکل
0: تے خیر خوشی ہے بناتا ہوں کی پیتری سالے سے شو نہیں، تے
1: جی
0: بارش ٹائم ٹائم میری بہت ہی رہا ہے
1: جی بالکل
0: ٹھیک ہے، تسبیح کا دعا کرتا ہوں بس، کیونکہ اگر وہ پھر دیکھنا بارش کی ضرورت پیچھے تو تس ٹائم اگر بارش میں دیکھنا اسی فصل بھرپور تیار ہو جائے، جیسے ککڑی کی گل اگر کرتا ہوں تو ککڑی دیکھنا ہرائی نیچے ہے نا،
1: جی جی
0: تس ٹائم کو کہ بارش لوڑے،
1: بالکل
0: تے تس ٹائم اگر بارش ہوئے تو فصل بڑی سے ایشی نربھر ہے ایسے پوڑے جتھوں پانی بوائے تو تری ایشیز ہے سبزی والوں کاروبار ہے تو چھیل بنتے ایشی فصل باڑی چھیل بنچے، لیکن ساتھ ساتھ ہی دھوپ بھی ضروری ہے،
1: جی جی
0: تے ہر نظر وقت ہی اصل دیکھے اگر بارش بے رہے نا تو پانی ایسے سٹور کی لوڑے میرے
1: بالکل
0: حساب سے ہے نا،
1: جی
0: کیونکہ اگر بھائی سکتے شور نہیں سے
1: بالکل جی ہے تو تسی چھیل گل زوئی کی اسی مطلب زیڑی قربانی تو آسان اگر ٹائم ہے آج تو، اور اس سے ایش ہے کئی کسان ہی یار کنزوتن زن کا باغن تانی ضرور باغن میں کنزوتن اک مطلب بنا رو بہتے ڈال ضرور جس میں
0: جی
1: کی
0: بالکل
1: مطلب 6,000 پانی تانی سٹور کر سکتن، اور اجنے والے ٹائم از دار ضرورت پیچے تا ضرور تن استعمال کر سکتن، تا آسی کنزوتن ہے نیرزی گلہ کر اگر دھیان رکھتن تا آس کنزوتن کافی اپنی مطلب کوئی بھی موسمی کیری بھی آئے تو اپنی اصل ذمہ داری ہے تو اپنی صحیح طریقے سے کیر سکتا ہوں، تو ساتھ ہی کونے کی موسم اور کتالی کی ارزران ہوتا ہے بروس ہوتا نا بوئے کی منٹے ماں دوپنی چھے، اور منٹے ماں کونے کی آز کال ہے رزر موسمی کی منٹے ماں زیادی جگہ چھے، تو آسی کنزوتن ٹائم ٹائم ہے پھر بھی آپ انزائے آسی سبزی وغیرہ لوری نا یا آسی لینی نا یا اسی کون زتن اڈارا گانا پینن یا جنے بھی کون نیت گود کے نہیں ہے
0: جی جی
1: تو دا ٹائم لوٹتے تے سہلی، اور ٹائم ٹائم پر اسی ان کام کرنن ساتھ ہی کون زتن جے شی باغ وغیرہ باغ کے بھی اسی جائے تے ارگیش کے نہیں ہے، ساتھ ہی کون زتن اسی مطلب باغ کے ارگیش کونے کی آسن تاز تال پھوڑو لگتن تو دیکھنا بھی آسن کونے کی شی باغ کے جے سپرے وغیرہ کوئی کیڑے لگتن تو اسی کون زتن تلے لے بھی احتیاط کرنی ضروری ہے، یا پھر ٹائم ٹائم پر آسن کون زوتن نیت گود کے نہیں ضروری ہے، ساتھ ہی کون زوتن جبھی شی اونی فال تیار بیرا اور تاسی نیرنوں کی تاس کوئی داغ وغیرہ مت یا کافی مطلب نظر گزر دینی ضروری بوچے چاہے باغ ہے یا کوئی بھی فاصلے چاہے شی سبزی نا تو تب بھی ایسے ٹائم ٹائم ہے کیجیے کہ اگر سبزی ایسے لے رہی تو تن بھی کئی قسم کے رہے مطلب کیڑے لگتے نا
0: جی
1: تو تیسے کون زوتنی شاگر ایسے ایرگے شی نہ کر ملے نظریں نہ دے ملے تو کون زوتن آسن تب بھی نقصان پجی گا تے تی شی ساری میں انت جائے تا بیکار جلی گا چے تا اسی مطلب ٹائم ہے ٹائم اور زن کام ہے تا ہر وقت کیا لوٹے اور اس چیزہ زمانداری تک نگے تا کامیاب بے ساک چے ساتھ ہی شے جنب اسی گارے ماں مال میں شرک ہون تا سن تین کر بھی کونے کی

سامعین، شام 7 بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہر میں 7:30 پر کشمیری میں خبریں، اردو میں خبریں 7:40 پر، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاش وانی سری نگر سے ریلے کیے جائیں گے۔

0: مؤثر اور آخری فرد تک رسائی یقینی بنانے میں نمایاں کردار ادا کرنے پر خصوصی طور پر اعزاز سے نوازا گیا. ورکشاپ میں جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منہوج سنہا, وزیر جاوید احمد ڈار, وزارت پنچایتی راج کے سیکرٹری وویک بھردواج, جوائنٹ سیکرٹری پلکا سہنی, سیکرٹری دیہی ترقی و پنچایتی راج جموں کشمیر محمد اعجاز اسد, سی ایس سی ایس پی وی کے چیف آپریٹنگ آفیسر پروین چندیکر, منتخب عوامی نمائندوں, پنچایت عہدیداروں, ولیج لیول آنٹرپرینیورز اور 7 ریاستوں سے آئے ہوئے مندوبین نے شرکت کی. ورکشاپ اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ پنچایتوں کو مزید با اختیار بنایا جائے گا, ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جائے گا اور دیہی علاقوں میں عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جائے گا.
1: سری نگر میں مرکزی وزارت پنچایتی راج کی طرف سے منعقد کی گئی سیوا سے سمردھی کانفرنس, عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی. اور اب ایک کہانی ایک حقیقت انسانیت کی. سمن پولینڈ کے ایک رضاکار نے انسان دوستی اور عالمی یکجہتی کی شاندار مثال پیش کرتے ہوئے کشمیر کے ایک 3 سالہ بچے کو سٹیم سیل عطیہ دیا, جس سے بچے کے علاج کی راہ ہموار ہوئی. اس انسانی ہمدردی کے اقدام میں جرمن ڈونر رجسٹری نے بھی اہم کردار ادا کیا اور پولینڈ سے کشمیر تک رضاکار کے سفر اور دیگر اخراجات برداشت کیے تاکہ عطیہ دہندہ بر وقت مریض تک پہنچ سکے. واضح رہے کہ اس تعلق سے سکمز سورا میں ٹرانسپلانٹ سرجری انجام دی گئی. سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران پولینڈ کے رضاکار اور جرمن ڈونر رجسٹری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ جذبہ ایک قابل تقلید مثال ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن.
2: سکمز کو یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ شعبہ کلینیکل ہیموٹالوجی نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایچ ایل ایچ جیسے نایاب اور جان لیوا مدافعتی مرض میں مبتلا مریض کا پہلا کامیاب میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر ہیموٹوپوئٹک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ انجام دیا ہے. یہ ٹرانسپلانٹ پولینڈ کے ایک مکمل طور پر مطابقت رکھنے والے رضاکار ڈونر سے حاصل شدہ اسٹیم سیل کے ذریعے انجام دیا گیا, جس کی شناخت دنیا کے سب سے بڑے اسٹیم سیل ڈونر رجسٹری میں سے ایک ڈی کے ایم ایس کے ذریعے ہوئی. ایک قابل ستائش انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت جرمن ڈونر رجسٹری نامی ادارے نے ڈونر حصول کے اخراجات برداشت کر دیے, جس سے مریض کے خاندان پر مالی بوجھ نمایاں طور پر کم ہوا اور اس زندگی بچانے والے علاج تک رسائی ممکن بن سکی. اس تاریخی کامیابی پر شعبہ کلینیکل ہیموٹالوجی کو مبارکباد دیتے ہوئے ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ میں شعبہ کلینیکل ہیموٹالوجی کو اس کے پہلے میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر ہیموٹوپوئٹک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کامیابی سکمز کے اعلیٰ طبی معیار, لگن اور اجتماعی کاوشوں کی عکاسی کرتی ہے. اس قدر پیچیدہ اور اہم نوعیت کے عمل کو کامیابی سے انجام دینا ہمارے ادارے کے لیے باعث فخر ہے اور جدید اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن میں ہماری بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے. میں مریض اور اس کے اہل خانہ کو بھی اس کامیاب نتیجے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مریض کے لیے صحت مند اور خوشحال مستقبل کی دعا کرتا ہوں. یہ کامیابی ہمارے طبی ماہرین کے اس عزم کی گواہی ہے کہ وہ جموں کشمیر اور اس سے باہر کے عوام کو عالمی معیار کی طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں. اس موقع پر ڈائریکٹر سکمز نے عام لوگوں کو اپیل کی ہے کہ وہ مڈ رجسٹریشن میں اپنا نام رجسٹر کرے تاکہ باقی اس مرض کے شکار لوگوں کو بھی زندہ رہنے میں آسانی ہو سکے اور ہم لوگوں کو بھی دوسرے کی مدد کرنے کا موقع مل سکے. انہوں نے کہا کہ عنقریب مڈ رجسٹریشن کے لیے لنک سکمز ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی. اس موقع پر کلینیکل ہیموٹالوجی کے سربراہ پروفیسر سجاد گیلانی نے ٹرانسپلانٹ میں شامل مختلف شعبوں کی مشترکہ کاوشوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں کو بھی اس کے لیے آگے آنا چاہیے۔ پروفیسر سجاد جیلانی نے سرکار سے گزارش کی ہے کہ وہ سٹم سیل ٹرانسپلانٹ بھی آیوشمان کے دائرے میں رکھے تاکہ غریب مریض بھی آسانی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اس دوران ٹرانسپلانٹ ہوئے بچے کے باپ نے سکم انتظام

0: سوئفٹ کار میں سوار دو افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کی شناخت صہیب اور افتخار احمد ساکنان لکھیم پور اتر پردیش کے طور پر کی گئی ہے. ادھر قاضی گنڈ کے وائکے پورا علاقے میں کل شام ایک المناک سڑک حادثے میں ایک 55 سالہ شخص ہلاک ہو گیا. اطلاعات کے مطابق گل محمد اتو ولد عبد الرحیم اتو ایک گاڑی کی ٹکر سے شدید زخمی ہو گیا. انہیں فوری طور پر ایمرجنسی اسپتال قاضی گنڈ منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا. شہر بین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, فون نمبر 9419000255.
2: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز.
3: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
4: ارے یہ سیوا رام کی دکان بند کیوں ہے؟
5: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
6: جی ہاں, نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا. پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی.
7: یاد رکھیں, سرکشت آہار سوستھ کا آدھار. ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر.
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
9: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
10: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق, مگر آز تہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی, یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ. یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان. یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تو آئی فون دوشونی مز دستیاب. یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ, نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن, آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون, اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ, ایمبولینس بک کریں, دوہن از اویلیبلٹی چیک کریں, ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں, بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز جانکاری. بیچ ات سی پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل. چاہے تو مریض, ڈاکٹر, سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو, جے کے صحت چھ سارنی سیت سمپل سیف تو صرف تہی خاطر.
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے.
0: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین, اپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک نے آج صوفی گنڈ, آری پل اور دیگر متاثرہ دیہات کا دورہ کیا, جہاں پچھلے دنوں ہونے والی شدید ژالہ باری کے نتیجے میں میوہ باغات اور دھان کی پنیری کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا. دورے کے دوران انہوں نے متاثرہ کسانوں سے ملاقات کی, ان کے مسائل سنے اور نقصانات کا جائزہ لیا. اس موقع پر رفیق احمد نائک نے کہا کہ حالیہ ژالہ باری سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان جھیلنا پڑا ہے, لہذا اس قدرتی آفت کو قومی آفت قرار دیا جانا چاہیے تاکہ متاثرہ کسانوں کو مناسب اور خاطرخواہ معاوضہ فراہم کیا جا سکے. ادھر سول سوسائٹی پٹن کی ایک اہم میٹنگ سول سوسائٹی پٹن کے چیئرمین سلیم فاروق وانی کی صدارت میں منعقد ہوئی, جس میں پٹن اسپتال میں نصب شدہ ڈائلسس یونٹ کو ایک سال گزرنے کے باوجود فعال نہ بنائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں کہا گیا کہ ڈائلسس یونٹ کی تنصیب مکمل ہونے کے باوجود محکمے کی جانب سے یونٹ کو پانی کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے, جس کے باعث یہ اہم طبی سہولت اب تک عوام کے لیے دستیاب نہیں ہو پائی ہے. سول سوسائٹی پٹن کے اراکین نے محکمے سے مطالبہ کیا کہ ڈائلسس یونٹ کو فوری طور پر پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ یہ فعال ہو سکے اور گردوں کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو اس سہولت سے مستفید ہونے کا موقع مل سکے. ادھر آنگن واڑی ورکروں نے اپنی دیرینہ مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل کو مزید تاخیر کے بنا حل کیا جائے. احتجاج کے دوران ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے آنگن واڑی ورکرز کی صدر فہمیدہ اختر نے کہا کہ ملک کی دیگر ریاستوں میں آنگن واڑی ورکروں کو ماہانہ 10,000 روپے یا اس سے زیادہ کا اعزازیہ دیا جاتا ہے, جبکہ جموں کشمیر کی آنگن واڑی ورکروں کو

کمیشن تہ 56 پدم شری اعزاز شامل چھ دویمس مرحلس منز پدم ایوارڈ حاصل کرن والین منز چھ جموں کشمیر سے تعلق تھون ول برج لال بٹ تہ شامل تمن چھ یہ ایوارڈ سماجی خدمت ہندس اعترافس مز دن آمت ات موقع پہ کور صدر جمہوریہ پدم ایوارڈ حاصل کرن والین تمام سرکردہ شخصیت مبارک کران تہند باپت نیک خواہشن ہند اظہار تمو دیت تمن پنن پنن شعبن مز بہتر کھت بہتر کم جاری تھونک صلاح نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو داخلہ وزیرن ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی یس تہذی برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کور ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی یس شاندار پہ خراج عقیدت پیش اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر مکھرجی اک نماوار ماہر تعلیم عجیب مجاہد آزادی تو اخ دور اندیش لیڈر قرار دتمت وزیر اعظم نریندر مودی محب وطن سکالر تو مدبر ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی یس تہذی برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعظم وونمت ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی اس پن سری وانس ملک چہ ترقی باپت وقف کرم وزیر اعظم وون ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی سند مضبوط خیالات تو نظریہ روزن وطن خدمت کرنس متعلق ملک چین ان واجن پین ہندس جذبس ہمیشہ ترغیب دیوان داخلہ وزیر امت شاہ تہ ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی یس تہذی برسی پہ خراج عقیدت پیش کران وونمت دفعہ 370 منسوخ کرنے یون سی سپود تہد خواب پور امت شاہ وون ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی دیت ملک کی یکتی تو سلمیت باپت پن زو چھپہ وزیر اعظم نریندر مودی کور آج 2024 بیچ کن 183 زیر تربیت آئی اے ایس افسرن ست ملاقات ملاقاتس دوران کرو افسرو فیلڈ تربیتس تو مختلف وزارتن ست منسلک روزنس متعلق پن تجربہ بیان وزیر اعظم دیت ان افسرن پہ زور زم کر پن پان قوم کی تعمیر باپت وقف کرت اخترا تو لکن پہ مرکوز حکمرانی متعلق سرکار نظر مضبوط تمو کور افسرن تاکید زم کر پن سوچ تو جوش و جذبہ ست وکست بھارت 2027 خواب پور کرنس مز پن کردار ادا سرکار کس کام کارس مز ڈیجیٹل گورننس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ٹیکنالوجی ہند رول وتلاوان وون وزیر اعظم زم دہن ورین دوران بھارتس اندر حکمرانی ہندس نظامس مز انقلابی تبدیلی آم لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز جموں کشمیرس مز حکمرانی ہندس نظامس مز پتمن کینچن ورین دوران انقلابی تبدیلی آم ایس کے آئی سی سی سری نگر پنچایتی راج وزارت جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک ست منعقد کرنا آمتس سیوا سے سمردھی ورکشاپس خطاب کران وون منوج سنہان زری 2020 مز آس صرف 35 خدمت آن لائن دستیاب یل زن 2030 مز آن لائن خدمت ہند تعداد کہن شتن تام ووتمت چھ تو یت پٹ جموں کشمیر نیشنل ای سروسز ڈلیوری مز گوڈنک مقام حاصل کورمت لیفٹنٹ گورنرن وون بلاک دوست بیک ٹو ولیج ہیو پروگرامو ست انتظامیہ عام لکن ہندس دروازس پہ وزم ات دوران ہیت منوج سنہان آج سری نگر اکس اعلی سوتری چی میٹنگ دوران محرم تقریباً تو شری امرناتھ جی یاترا کے بہتر انعقاد کے سلسلس مز تیاری انتظام سام تمو دیت ان تقریباً ہندس تنوظرس مز لکن ہند باپت تمام ضروری سہولتن ہز دستیابی یقینی بنانے علاوہ امن قانون صورتحال برقرار تھونس پہ زور لیفٹنٹ گورنرن دیت دونونی مذہبی تقریباً ہندس سلسلس مز ٹریفک کے بندوبست خاطر اک بہتر لاہی حمل اختیار کرنس پہ زور تمو وطلو تمام محکمن درمیان بہتر اتھ واسش تہ اہمیت وزیر اعلی عمر عبداللہن جموں کشمیر کن گامی علاقن مز رابطہ پروجیکٹن ہند وقتس پہ مکمل سپدن یقینی بنانے کے باپت متعلق محکمن یمن پروجیکٹن ہندس تعمیرس مز بتھی رکاوٹ دور کرنک ہدایت دیتمت وزیر اعلی اس آج اکس بہلی پائی میٹنگ مز پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا تو رابطن ہندن دویمن پروجیکٹن پہ جاری کام ہند پیش رفت جائزہ ہوان وزیر اعلی دیت متعلق محکمن تو عملاوری ایجنسین ترقیتی پروجیکٹن ہندس تکمیلس مز کام ہند معیار یقینی بنانک تہ ہدایت یم خبر تھی آکاش وانی نیوز سری نگر پہ بوزان تعلیم ہند وزیر سکینہ یتون طالب علم ہز بہبودی سرکار گڈ انور قرار دیوان کالجن تام طالب علم ہز آسان رسائی یقینی بنانے کس ضرورتس پہ زور دیتمت جموں کشمیر کن کالجن مز جاری ایڈمیشن چہ عمل سام ہن باپت اکس میٹنگ ہز صدارت کران دیت وزیرن اعلی تعلیم محکمہ ہدایت ز تم کرن کالجن اندر طالب علم ہز دلچسپی ہند کورس تو مضمون رائج جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند اک اطلاع مطابق حج 2024 باپت نوٹیفکیشن جاری کرنا آمت خواہش مند نفر ہیکن 10 جولائی تام آن لائن درخواست دیت یم فارم چھ

0: हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.ins पर दस्तियाब। अत बारस मज वोन जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी हिंद एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरेशन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान
1: ام خطر گیس انٹرنیشنل پاسپورٹ آسن یمچ ویلڈیٹی 31 دسمبر 2017 تائیں گیس آسن انشاءاللہ ان ساتن فارم گسن تم پت گیس انشاءاللہ کورا اگر ضرورت پی کورا گسن پت یم ہا سب سلیکٹ گسن تمن چھ اخلاش 2023 روپے ڈپازٹ کرین 10 اگست تائیں از من گیس 15 وری الاو ایج آسن تے کور ہیڈ اس گیس کم از کم 18 وری آ
0: آج محرم الحرام ستم تاریخ ات سلسلس مز آج درست وادی اندر امام بارگاہن مسجدن تو خانقاہن مز حسینی مجلسن ہند سن سپدان کینچن علاقن مز آئی آزادی ہند جلوس تہ برآمد کرنے یمن مجلسن مز عقیدت مند مرثیہ خانی تو نوا خانی کرت امام علی مقام علیہ السلامن تو کربلا کن دومن شہیدن خراج عقیدت پیش کران ات دوران کر ریاضت ٹینک خانیار سری نگر یوم عاشورہ کس سلسلس مز اکس تقریب مز عاشقان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند بڑ تعداد شرکت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ سری نگر خون کس جدید ترین علاجس متعلق اخ اہم کامیابی پرمت ادارن ایچ ایل ایچ کس خطرناک مرضس مز مبتلا اکس بیمار سند کامیاب ہیموٹوپیٹک سسٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کورمت ات کامیابی پیٹھ کلینکل ہیموٹالوجی شعبس مبارک کران وون ڈائریکٹر سکم صورہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گرائن سنس نمائندہ نورالعین عشرت ست کران
2: یہ جو میچ ان ریلیٹڈ ڈونر والا پروویژن ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کریں تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو ہماری سسٹم سیل اس کے کام آ جائے اس کی لائف بچائے تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم ناٹ اونلی بون میرو کڈنی ہارٹ لیور لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹس میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ ایک دو سال میں ہم پورے اسکیم کو روبس بنائیں گے
0: آکاشوانی نیوز سری نگر ست وابست ایڈیٹوریل ایگزیکٹو سہیل احمد بٹ سند والد نسبتی شیخ عبد المجید سپد آج دوپہرس رحمت حق تم وادی ہند سرکرد پلاسٹک سرجن ڈاکٹر شیخ طارق سند باب صب خبرن ہند شعبہ سربراہ اشفاق احمد شاہ سند صدارت مز سپز تعزیتی میٹنگ منعقد یت مز سہیل احمد بٹس سعزیت کران مرحوم سنز جنت نشینی باپ دعا کرنا آو لواحقین ہند مطابق روز تعزیت پرسی ترین دہن یعنی 5 جون تام حمزہ کالونی لین نمبر 3 لال بازار سری نگر تہندی گھر جاری تو اجتماعی فاتح خانی 5 جون صبح 9 بجے مرحوم سندس آبائی مقبرس پہ انجام دن نیشنل کانفرنس صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن وونمت نیشنل کانفرنس سرکار تھا لکن ہن اتھروس خدمت جاری خان صبن بڈگام ووت بلند پائی ولی کمل حضرت سعید صالح خان صب رحمۃ اللہ علیہ ہن ترین دہن ہند سالانہ عرس آز اند ورسکہ آج آخری دہ کر ساس واد عقیدت مندو تہذ زیارت گاہس پہ حضری تو کرک درود و اذکار تو خطمات الموزمات چن مجلسن مز شرکت موسمیت باقی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام وزملن گگرائن ست رود لو پینک امکان سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس رات رز کم کھت کم درجہ حرارت اس 14.4 ڈگری سیلسیس جامع آواز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس رات رز کم کھت کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا سری نگر آسہ پگہ آفتاب کھسن وقت صبح 5 بجے تو 1 منٹ یل زن آفتاب لوسن وقت شام 7 بجے تو 46 منٹ آت سب خبروں ہند بلٹن انت خدا حافظ

0: اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج شام راشٹرپتی بھون نئی دلی میں دوسرے مرحلے کے تحت سال 2026 کے پدم اعزازات تفویض کیے۔ آج کی تقریب میں مجموعی طور پر 65 پدم اعزازات تقسیم کیے گئے، جن میں 2 پدم وبھوشن، 7 پدم بھوشن اور 56 پدم شری اعزازات شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں یہ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے برج لال بٹ بھی شامل ہیں، جنہیں یہ ایوارڈ سماجی خدمات کی انجام دہی کے سلسلے میں دیا گیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے پدم اعزازات حاصل کرنے والے سبھی معزز شخصیات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دروپدی مرمو نے انہیں اپنے اپنے شعبوں میں بہتر سے بہتر کام جاری رکھنے کی صلاح دی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ایک نامور ماہر تعلیم، مجاہد آزادی اور دور اندیش رہنما قرار دیا ہے۔ پی ایم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی قربانی ہماری اجتماعی یادداشت میں محفوظ ہے اور ہم ان کے خوابوں کا بھارت تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے ان کے نظریے کی تکمیل ہوئی ہے۔ نئی دلی میں آنجہانی کی برسی کے تعلق سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ادھر پردیش بی جے پی کی طرف سے بھی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اس سلسلے میں ٹائیگور ہال سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب پر پردیش بی جے پی صدر ست شرما، قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے آنجہانی کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا۔ آنجہانی کے بلیدان دیوس کے سلسلے میں بی جے پی کی طرف سے جموں اور کشمیر دونوں خطوں میں کئی مقامات پر پروگرام منعقد کیے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افسران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تازہ دم سوچ اور جوش و خروش سے وکست بھارت 2047 کے خواب کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج 2024 بیچ کے 183 زیر تربیت آئی اے ایس افسران کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے ان افسران پر زور دیا کہ وہ اپنے آپ کو قوم کی تعمیر کے لیے وقف کرتے ہوئے اختراع اور لوگوں پر مرکوز گورننس کے حکومت کے نظریے کو تقویت بخشیں۔ حکمرانی میں ڈیجیٹل گورننس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت میں گورننس نظام میں انقلابی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ان افسران نے فیلڈ ٹریننگ اور مختلف وزارتوں کے ساتھ منسلک رہنے سے متعلق اپنے تجربات بیان کیے۔ بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے 16 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال نے آبنائے ہرمز کے کھلنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سپلائی چین میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔
1: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of, say, fertilizers and chemicals, etc., will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
0: اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہوئے مذاکرات کے بعد خام تیل کی عالمی قیمتوں میں آج نمایاں کمی دیکھی گئی۔ رسد میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات کم ہونے اور ایران سے تیل کی برآمدات میں اضافے کی امید پیدا ہونے کے باعث خام تیل کی قیمتیں 3% تک گر گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں جموں کشمیر میں گورننس کا نظام گزشتہ چند برسوں کے دوران انقلابی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پنچایتی راج وزارت اور جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ ورکشاپ سیوا سے سمردھی سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ سال 2020 میں محض 35 خدمات آن لائن دستیاب تھیں، جبکہ 2023 میں ان کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی اور اس طرح سے جموں کشمیر نے نیشنل ای سروس ڈیلیوری رینکنگ میں پہلا نمبر حاصل کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بلاک دیوس اور بیک ٹو ویلیج جیسی مہمات سے انتظامیہ عام لوگوں کی دہلیز پر پہنچ گئی۔
2: डिजिटल बुनियादी ढांचा पंचायतों तक पहुंचे, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ी। और मैं कह सकता हूं कि नागरिक सेवाएं हो या सामाजिक कल्याण से संबंधित कोई विषय हो, टेक्नोलॉजी के उपयोग से जिस प्रभावी ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि शायद दूसरी कोई व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होगी। 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके।
0: इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर में एक आला सतह मीटिंग के दौरान मुहर्रम तकरीबात के अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के एहसन इनाकात के सिलसिले में तैयारियों और इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने आवाम के लिए इन तकरीबात के पेश नजर तमाम जरूरी सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के अलावा अमन कानून की सूरत हाल बनाए रखने पर जोर दिया। मनोज सिन्हा ने दोनों मजहबी तकरीबात के सिलसिले में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक जामिया लायमल इख्तियार करने की भी ताकीद की और तमाम मुतलका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत उजागर की। खारजी अमूर से मुतलिक रुकन पार्लियामान शशि थरूर की सरबराही वाली पार्लियामानी कायम कमेटी सरहदी सलामती और खारजा पॉलिसी से मुतालिक अहम अमूर का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। ये कमेटी 25 जून तक श्रीनगर, जम्मू, करगिल और लद्दाख का दौरा करेगी ताकि इन खितों में सरहदी इंतजाम और सलामती सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लिया जा सके। ये कमेटी भारत के दो तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त, सिंध तास आबी माहदे की मअतली और हदी मुतारका नीज बैन अवी सरहद के मुतसिल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का भी जायजा ले रही है। कमेटी की तवज्जो भारत चीन ताल्लुकात और मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर भी मरकूज है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों में राबता प्रोजेक्टों की बरोक तकमील यकीनी बनाने की गरज से मुतलिका महकमों को इन प्रोजेक्टों की तामीर में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी है। वह आज आला अफसरों की एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राबते के दूसरे प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। वजीर आला ने मुतलिका महकमों नीज अमलावरी एजेंसियों को तरक्याती प्रोजेक्टों का काम पूरे मियार के साथ मुकम्मल करने की ताकीद की। वजीर तालीम सकीना इतू ने तलबा की बहबूद को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार देते हुए कॉलेजों को तालिब इल्मों के लिए काबिल रसाई बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में जारी दाखिला अमल का जायजा लेने की गरज से एक मीटिंग की सदारत करते हुए सकीना इतू ने महकमा आला तालीम को हिदायत दी कि वो कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा शागिर्दों का इंदराज यकीनी बनाने के लिए गुनागुन कोर्सेज मुतारिफ करने के अलावा तकनीकी अहमियत के हामिल मजामीन पढ़ाने पर तवज्जो दें। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की अर्जदाश्तों से मुतालिक कमेटी की एक मीटिंग चेयरमैन और मेंबर असेंबली फारूक अहमद शाह की सदारत में मुनाकिद हुई। कमेटी ने 2 अर्जदाश्तों पर तफसीली बहस व तमहीस के बाद मुतालिका महकमों को इस सिलसिले में तमाम रिकॉर्ड दस्तियाब कराने के अहकाम सादिर किए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक हज 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ख्वाहिशमंद आजमीन 20 जुलाई तक ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा कर सकते हैं। ये फार्म www.hajcommittee.gov.in पर दस्तियाब है। इस बारे में जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा
3: के लिए पासपोर्ट का होना लाजमी है जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए। एक कवर में फैमिली मेंबर्स में 5 आदमी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो है अभी सऊदी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 15 साल होनी चाहिए। आखिरी तारीख इंशाल्लाह 20 जुलाई रहेगी 2026। जज किराम को कुर्रा के बाद 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपए डिपॉजिट करना होगा, यानी जब एप्लीकेशन क्लोज होंगी उसके बाद कुर्रा होगा।
0: इसी दौरान अकलेती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया। आज मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख है। इस सिलसिले में आज वादी भर के इमाम बारगाहों, मसाजिद और खानकाहों में हुसैनी मजालिस का एहतमाम हो रहा है। कई इलाकों में आजादारी के जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। हुसैनी मजालिस में अकीदतमंद मरसिया खानी और नवाखानी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। اس دوران ریاضت ٹینک خانیار میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروقار تقریب میں عاشقان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ادھر کئی مقامات پر رضاکاروں کی جانب سے سبیلیں لگائی گئی ہیں جہاں سے راہگیروں کو پانی اور دیگر مشروبات پلائے جا رہے ہیں. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر نے خون کے جدید ترین علاج سے متعلق ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. ادارے میں ہیمو فیگو سائٹک لمفو ہیسٹریو سائٹس کے مہلک مرض میں مبتلا ایک ہیمٹو پوائٹک سسٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا. اس پیش رفت پر شعبہ کلینکل ہیماٹالوجی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ڈائریکٹر سکمز پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے ہمارے نمائندے این اے عشرت سے بات کرتے ہوئے کہا,
4: یہ جو میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر والا پروویژن ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کریں تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو ہماری سٹم سیل اس کے کام آ جائے اس کی لائف بچائے تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم ناٹ اونلی بون میرو کڈنی ہارٹ لیور لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹس میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ ایک دو سال میں ہم پورے اسکیم کو روبس بنائیں گے.
0: مریض کے والد نے اس کامیاب ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا.
5: میرا نام محمد اشرف شیخ ہے, آئی ایم فرام صفاپورہ مونسبل. میرا ایک بچہ ہے جو ایچ ایل ایچ میں مبتلا تھا. ایکچولی میرے پہلے اس سے پہلے ایک بیٹی تھی, وہ بھی تقریباً 40 ڈیز ادھر ہاسپٹل میں رہی ہے, اس کو بھی یہی ایچ ایل ایچ تھا. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ اس ٹائم اتنا ایڈوانس ٹریٹمنٹ نہیں تھا اس کا. پھر جب یہ دوسرا بچہ میرا آیا تو یہ تقریباً 12 منتھس ٹھیک تھا. 12 منتھس کے بعد میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا تو یہ بھی ایچ ایل ایچ نکلا. پھر میں باہر بھی گیا, ہر جگہ گیا میں. اس کے بعد میں نے ریشما میم کا نام سنا ادھر کہ وہ اس کے لیے بہت قابل جانی جاتی ہے, تو پھر میں ان کے پاس آیا. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور جو پولینڈ کا جو ڈونر ہے اس کا بھی میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ, شکر اللہ کا, آج تو بچہ ٹھیک ہو گیا ہے.
0: آکاش وانی نیوز سری نگر سے وابستہ ایڈیٹوریل ایگزیکٹو سہیل احمد بٹ کے والد نسبتی شیخ عبد المجید آج دوپہر انتقال کر گئے. وہ وادی کے معروف پلاسٹک سرجن ڈاکٹر شیخ طارق کے والد تھے. شعبہ خبر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ کی صدارت میں آج ایک تعزیتی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں سہیل احمد بٹ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی گئی. لواحقین کے مطابق تعزیت 3 دن یعنی 25 جون تک ان کی رہائش گاہ واقع حمزہ کالونی لین نمبر 3 لال بازار سری نگر میں جاری رہے گی. اجتماعی فاتح خانی جمعرات 25 جون کو صبح 9:30 ان کے آبائی مقبرے پر انجام دی جائے گی. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس سرکار عوام کی بے لوس خدمت جاری رکھے گی. سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی عوام دوست حکمرانی سے ہمارے مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں. شری ماتا ویشنو دیوی یاترا نے رواں سال کے دوران ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے جہاں 22 جون تک ماتا کے درشن پر آنے والے شردھالوؤں کی تعداد نے 50 لاکھ کا ہنسا پار کر لیا. اس سلسلے میں ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ریلیز کے مطابق آج تک ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر آنے والوں کی اصل تعداد 50,70,000 تک پہنچ گئی ہے. خان صاحب بڑگام میں سید صالح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس آج اختتام پذیر ہوا. عرس کے آخری روز ہزاروں عقیدت مندوں نے ان کی درگاہ پر حاضری دے کر درود اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس میں حصہ لیا. وولر کلچرل فورم کی جانب سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول مدھون میں آج ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد ہوا. مشاعرے میں علاقے کے درجنوں شعرا نے شرکت کر کے سامعین کو اپنے کلام سے محظوظ کیا. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
6: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سینئر لیکچرر گلزار احمد راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
7: میں نوجوانوں سے موتفانہ گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے جو اینڈ کشمیر

یہ تھا عباس علیہ السلام کا کردار، یہ تھا اہل بیت کا مقام۔ کربلا کوئی عام واقعہ نہیں، یہ انسانیت کا کڑا امتحان تھا۔ سات محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین صرف نماز، روزہ یا عبادات کا نام نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں، چاہے حالات کتنے بھی سخت ہو جائے۔ حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا سفر اس لیے طے نہیں کیا کہ انہیں حکومت چاہیے تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ دین کی حقیقت باقی رہے، کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے، کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ہوئی ہے تو اسے جگایا جائے۔ آج ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں کربلا کا رنگ ہے؟ ہم روتے تو ہیں، سیاہ لباس بھی پہنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے حسین علیہ السلام سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے؟ کربلا ہر سال ہمیں ایک سوال دیتا ہے، تم حسینی ہو یا یزیدی؟ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں، یہ ایک عملی سوال ہے۔ اگر ہم سچائی سے ڈرتے ہیں، اگر ہم ظلم دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، اگر ہم اپنے مفاد کے لیے حق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم خود سوچ لیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ سات محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچ کے لیے پیاس، تپتی ریت، بچوں کی سسکیاں سب برداشت کی جا سکتی ہے، مگر سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جینا سکھایا، جھک کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر جینا سکھایا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے ہمیں بولنا سکھایا، ڈر کے نہیں حق کے ساتھ بولنا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ہمیں جوانی کا مطلب سکھایا، اور علی اصغر علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ شہادت کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کیا آج ہم اپنی زندگیوں میں ان عظیم ہستیوں کی جھلک دیکھتے ہیں؟ سامعین، آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر کربلا ہمارے دلوں میں ہے تو ہمارے اعمال میں کیوں نہیں؟ اگر حسین علیہ السلام ہمارے رہنما ہیں تو ہم نے ان کی راہ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہم نے سچ بولنا کب ترک کیا؟ ہم نے حق کا ساتھ دینا کب چھوڑا؟ اگر آج کسی بھی مظلوم کے آنسو ہمیں نہیں رلاتے، اگر کسی معصوم کی بھوک یا پیاس ہمیں حسین کی یاد نہیں دلاتی، تو ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ اگر ہم اپنے مفاد کے لیے اصول قربان کر رہے ہیں تو ہم یزید کو کیوں کوستے ہیں؟ سامین، آج سات محرم کا دن ہے۔ آج کے دن پانی بند ہوا تھا، مگر ساتھ ہی انسانیت کی آنکھیں کھولنے والی ایک قربانی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم صرف یاد نہیں کریں گے بلکہ عمل بھی کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف ماتم کرنا نہیں سکھائیں گے بلکہ وفاداری، قربانی اور سچائی کے اسواق دیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں صرف نوحے نہیں چلائیں گے بلکہ ایسے اعمال کریں گے کہ ہمارے کردار سے پتا چلے کہ ہم حسینی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ فرات کے کنارے پیاس سے بھلکتے بچے، تڑپتی ہوئی خواتین اور صبر و رضا کی تصویر بنے مرد، سب اپنی آنکھوں سے ظلم کی انتہا دیکھ رہے تھے۔ کوئی شکوا نہیں، کوئی فریاد نہیں، بس صبر تھا، خاموشی تھی اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ حضرت عباس علیہ السلام، جنہیں ہم علمدار کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس دن بھی وفاداری کی عظیم مثال بن کر سامنے آئے۔ وہ فرات تک پہنچے مگر پانی پینے کے بجائے مشکیزے کو بھر کر واپس لوٹے۔ بازو کٹ گئے، جسم زخمی ہو گیا، مگر وفا کا علم گرنے نہ دیا۔ ان کے لہجے میں شکوا نہیں تھا، صرف یہ جملہ تھا، آقا آپ کی وفا پر قربان۔ ایسی وفاداری تاریخ نے نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھیں گے۔ بی بی رباب علیہ السلام کی گود میں علی اصغر علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی بے بسی دیکھنا سب سے بڑا امتحان ہے، مگر یہ آل رسول تھے۔ یہاں صبر کی وہ مثال قائم ہوئی جو قیامت تک لوگوں کو درس دیتی رہے گی۔ معصوم بچے کی پیاس، ماں کی بے قراری، مگر زبان پر

تو آئیے آج فیصلہ کریں کہ ہم جھوٹ چھوڑیں گے، ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، حق کے لیے آواز بلند کریں گے، کسی یتیم کسی مظلوم کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہی حسینی ہوگا۔ تصور کیجئے کربلا کا وہ لمحہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام پیاروں کو ایک ایک کر کے رخصت کیا۔ بائی چلے گئے، بیٹے چلے گئے، بتیجے چلے گئے، حتیٰ کہ خیمے میں صرف خواتین اور بچے رہ گئے۔ خیمے میں ایک سناٹا ہے، مگر اس سناٹے میں آہوں اور سسکیوں کی ایک گونج ہے، وہ گونج جو زمین پر نہیں آسمان پر بھی سنائی دے رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں جو پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں، پھر اپنی بہن زینب علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں جو آنکھوں میں آنسو چھپا کر اپنے بائی کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں تھیں جہاں رشتوں کا امتحان تھا، جذبات کا امتحان تھا، اور سب سے بڑھ کر ایمان کا امتحان تھا۔ یہی وہ لمحے تھے جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر کھڑے ہو کر آخری بار اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ساری قربانیاں تیری رضا کے لیے دی ہیں، مجھے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھ کر غم تو ہے مگر فخر بھی ہے، میں نے اپنا سب کچھ تیرے دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ ایسا یقین، ایسا توکل اور ایسی رضا آج ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ کیا آج ہم اپنے گھروں میں صرف ایک چھوٹی سی قربانی دینے پر شکوا نہیں کرتے؟ کیا ہم سچ بولنے پر نقصان ہونے سے ڈرتے نہیں؟ تو پھر کیسے کہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ پھر وہ آخری سجدہ، حسین علیہ السلام میدان میں اترتے ہیں، تنہا، زخمی، تھکے ہوئے، مگر عزم سے بھرے ہوئے۔ چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، مگر حسین علیہ السلام صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، اللہ کی رضا۔ جب وہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو آواز آتی ہے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ آواز ہمارے دلوں میں گونج رہی ہے۔ حسین علیہ السلام آج بھی ہمیں پکار رہے ہیں، اے میرے ماننے والوں، تم میری یاد تو کرتے ہو مگر میرے راستے پر کب چلو گے؟ اور ذرا اس منظر کی شدت کو محسوس کیجئے جب بی بی زینب علیہ السلام نے بائی کی لاش پر جانا چاہا مگر زمین کانپ رہی تھی اور آسمان خاموش تھا اور خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ سکینہ علیہ السلام ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، بچے چیخ رہے تھے، خیمے اجڑ چکے تھے، اور زینب علیہ السلام اس قیامت کو تنہا سہ رہی تھی۔ انہوں نے نہ صرف کربلا دیکھی بلکہ کوفہ و شام کا بازار بھی دیکھا، قید کی سختیاں برداشت کی اور پھر بھی لب پر شکوہ نہ آیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں اپنا بنانا ہے۔ اور اب آئیے آج کی رات کی طرف۔ آج 7 محرم کی رات ہے، وہ رات جب بچوں کے لبوں پر پانی کی تمنا رہ گئی، جب بی بی سکینہ علیہ السلام اپنی چھوٹی سی سراہی کو چوم کر سو گئی کہ شاید صبح پانی مل جائے۔ کیا آج ہم بھی اپنے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کے ان جذبات سے روشناس کرا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں صرف عزاداری کر رہے ہیں یا حسینی تربیت بھی؟ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سبق دینا ہوگا کہ حسین صرف رونے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ جب کربلا ختم ہوا تو یزید نے جشن منایا، مگر زینب علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اس خطبے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ زینب علیہ السلام نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، تو ہار گیا، کیونکہ حسین علیہ السلام کا پیغام دلوں میں اتر چکا ہے۔ اور یہ سچ ہے، آج بھی اگر حسین علیہ السلام زندہ ہے تو ان کی کردار، ان کی قربانی اور ان کی صدا کے ذریعے۔ وہ صدا آج ہم سب سے کہہ رہی ہے، وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے اندر کے یزید کو مار دو اور اپنے کردار میں حسین کو زندہ کرو۔ تو آئیے آج کی رات خدا سے عہد کریں کہ

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: یہ آکاشوانی بدروا ہے ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. سامعین رات کے ٹھیک 8:29 ہوئے ہیں. اب سماعت کیجیے گدی موسیقی. آغاز میں آئیے سنتے ہیں اوشا دیوی اور ساتھیوں کی آواز میں لوک گیت.

0: third goal with a superb strike. Rajinder Singh sealed the win with a brilliant drag flick from a penalty corner in the fourth quarter. Shakil Moeen and Abu Mahmood scored the other two goals for Pakistan. In the FIFA World Cup, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US, with Cristiano Ronaldo's side aiming to bounce back after being held to a draw in their opening match. The match will begin at 10:30 p.m. Indian time. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. India finished another successful day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding three more medals, including two silver and one bronze, to their tally in Zoll, Germany. Shiva Narwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yu Pratap Singh Rathore claimed the bronze in the same event, ensuring a double podium finish for India. India also secured a silver in the men's 10-meter air pistol junior team event. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamie Sengria and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at second Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singhalka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیشگی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 گول سے ہرا دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں ہاؤسٹن میں پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہونے والا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی